0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepal.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po sebi.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: čujem udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čujem udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizi Zero sa Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preski.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male 97,9 MHz.
13: To je to.

Dobro jutro, dragi naši slušatelji. Evo nas u još jednom izdanju jutarnjička molica. Nadamo se da ste se dobro naspavali i da vas prvo jutarnju kavu očeli u doručak. Započinjete novi dan zajedno s nama. Bilo da ste već na poslu ili na cesti ili još polako otvarate oči, želimo vam ugodno i lijepo jutro.

Ako ništa drugo, kod nas je barem taj vjetar malo tu sparinu puhao. Ako bi još možda kaj bilo 8 sati, moguća neka kišica, ali to ćemo još vidjeti. Današnje temperature budu išle do 28 maksimalno, 18 noću, bit će opet friško. Dok smo 24. imali 36 maksimalnu temperaturu, a 2017. 10 stupnjeva minimalno.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Može za drugi?
0: Može.
1: I može pjesma Živi život i ožive.
0: Može, naravno.
1: Hvala, bog, bog.
0: Hvala, dženja. Dobar dan.
2: Dobar dan, gospodine Martine.
0: Lijepi pozdrav, slušamo.
2: Ja bi za drugi.
0: Može, za drugi.
2: A znaš, htjela bi onu pjesmu koju si malo prije igrala bi mogel opet.
0: Koja?
2: One, da ja još premlada, da neki još dragi čeka.
0: Aha, mislim
2: da... Ne znam kako se zove, to sam baš...
0: Odvajte, jel da?
2: Ne znam.
0: Dobro, budem ja pustio tu pa jedno, dvije pa onda
2: malo
0: bude.
2: Malo prije, da se tuši tu igra.
0: Aha, može, onda budemo pustili tu.
2: Dobro, lijepi pozdrav, šaljem gospođi Ivanki, gospođi Stefici u Gregurovec, gospođi Zorici i onomu čoveku Iveku, ne znam odkud je. Aja, Mihovljana ili odkud, nema pojma.
0: Ah, od nekog tje.
2: Od nekog tje, no. Kod te doma.
0: Bitno da dobu pozdrav, eto.
2: Ajde.
0: Hvala.
2: I lijepi pozdrav tebe i da se čujem preloženi.
0: Hvala, hvala. Lijepi, lijepi pozdrav, Širi.
2: Još si ne našao na iženju.
0: Nisam.
2: Više te nam termo, hvala. Ajde.
0: Ajde, lijepi pozdrav, Dženja.
2: Pozdrav i tebe i svim skupa koliko vas ima na radiju.
0: Zahvaljujem, hvala, pozdrav. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
3: Ja bih glasala za Borno.
0: Može, za prvi.
3: A pjesma bi bila od Marka Škugora, samo ne znam naslov, to je novija pjesma, znam par stihova za šaku ljubavi, daj mi sekund ili dva, tak neke ide.
0: Aha.
3: Oprostit uvijek je najteže.
0: Može, budu se ja to zapisati.
3: To je jučer Dalibor puštal jedno dva puti, brzo jedno za drugim.
0: A onda bumo, znači se bumo
3: i
0: no, pustiti.
3: No, dobro, hvala vam i ugodan ostatak dana želim.
0: Hvala lijepa, također.
3: Ajde, pozdrav, bok, bok.
0: Pozdrav. Dobar dan, izvolite.
4: Bok, dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav, slušamo.
4: Šalim balke, pozdrave i Ivanke i mora pesmu Pusti selo neka priča, glasno za drugi.
0: Pusti selo neka
4: selo
0: priča.
4: Selo neka priča, tako je, ajde, lijepi ti pozdrav.
0: Može, pozdrav. Halo, pozdrav.
5: Pozdrav, Martine.
0: Slušamo.
5: Za drugi.
0: Može.
5: Pozdrav baki Hvala. Mariji, Zorici, Franceku i Iveku u Petrovu Goru. Kad mu baka znala otko će Ivek doma.
0: Tak je, susjed boj. Eto, može.
5: A znači susjedi se.
0: Je, skoro.
5: Onda si blizu Dašeka našoga.
0: Pa jesam. Jesam, tu sam ja ovaj.
5: Ko je posladio pol sela. Ajde.
0: Ajde, lijepi pozdrav, bog. Halo, dobar dan, slušamo.
6: Dobar dan, sused.
0: Sused, pozdrav.
6: I vama.
0: Izvolite.
6: Ja bih glasao za Bornu.
0: Može, za prvi.
6: I lijepi pozdrav Ivonki i gospođi Mariji i svima ostalim koji mene pozdravljaju. A vas posebno lijepo pozdravljam i čujemo se.
0: Zahvaljujem na pjesmu koju imate.
6: A pjesma nek bude Pamti nas sretne od Jasne Zvukić. Pamti nas.
0: Aha, može.
6: U redu.
0: Može, hvala lijepa.
6: Bok.
0: Ajde sused, pozdrav. Veli WhatsApp, može za drugi. Ali mi nema želje, ne vidim želju, drugi sam zapisao. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Izvolite.
7: Može za drugi.
0: Može, naravno.
7: I kovo ma dali jednu veterničku polku za Iveka.
0: Može.
7: Nek se male ubrne gore.
0: Evo zapisao, do.
7: Ajde, pozdrav, bog.
0: Hvala lijepa, pozdrav. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan za drugi.
0: Može.
8: Ako boš imao vremena, onda od grupe Abe.
0: Od Abe? koja?
8: Čikita.
0: Čikita, može.
8: Hvala Bog i doviđenja.
0: Hvala, Dženja.
9: Pričala si uvijek, pričala si svima, kako za sve.
0: Pozdrav, WhatsApp kaže glas za treći, želja brat od Melise i Emily, može.
9: I da učim za likara.
0: Pozdrav, Blaža. Halo, dobar dan.
10: Pozdrav sa drugi.
0: Može.
10: E, imate vi pesmu, dajte za Ivanku, bit će bolje.
0: Biće bolje.
10: No, to... i novi lijepo i pozdravljam. Novi Bog, mori i veka Kovačića, ajde Bog.
0: Bog, pozdrav.
10: Bog.
9: Pusti majko, bili svit me zove, bili svit me zove.
0: Dobar dan, želim.
11: Pa, dobar dan. Hoćete mi reći koji broj, kojim brojem je Davor Born?
0: Pod jedan.
11: Onda za Davora Bornu?
0: Može.
11: I može od Žaka ova najnovija melodija Jadana, ne znam kako se zove.
0: Može, može.
11: Hvala vam, Bog.
0: Hvala, Dženja.

0: ljubavi.
1: Pa imamo još jedan glas za drugi, to je 9, i još jedan glas za drugi preko WhatsAppa, tako da 10. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, i može za Bonu.
1: Može.
2: I može od magazina Melodije Jadene nova pjesma.
1: Može, naravno.
2: Hvala Bog.
1: Hvala Dženja. Pozdrav, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Slušam. Može za drugi.
1: Može.
3: I daj mi veselo, veselo Zagorci.
1: Evo, može, naravno.
3: Lijepi ti pozdrav, Bog.
1: Hvala lijepa, pozdrav Dženja. Samo jedan put, još samo ovaj put. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan, Borna.
1: Može. Samo ovaj put, još samo. Pozdrav, izvolite.
5: Pozdrav, drugi.
1: Može. Hvala lijepa.
5: Molim.
1: Dženja. To bi bilo to uglavnom za danas. 10.21 je već, primili smo evo ga dosta već poziva, želje smo dosta njih zapisali, pa ćemo dosta i svirati poslije. A mi ćemo slušati hit Dana Jurika i Renata Kos, Plavi cvjetak.

Čuli smo neke oglase, a imam i ja ovdje tu jedan oglas. Price super deo Zlatar traži zainteresirane za rad preko učeničkog ili student servisa tokom ljeta. Za sve upite možete kontaktirati na broj telefona 049-466-340 ili na e-mail info@price.hr. To je točkica.

Oglase smo pročitali i ponovili od prije. A jedan oglas za zapošljavanje Price DOO Zlatar traži zainteresirane za rad preko učeničkog ili student servisa tokom ljeta. Za sve upite možete kontaktirati na broj telefona 049-466-340 ili na email info@price-super.hr.

0: Green.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

u Državnom hidrometeorološkom zavodu pretežno sunčano, vruće, lokalno moguća slaba kiša i pljuskovi s grmljavinom u drugom dijelu dana, a ušli smo u taj dio dana. Ima još kaj zanimljivo za pročitat. Slična prognoza i sutra, ali sutra će biti preko 30 i onda od sutra pad temperature svaki dan za 3 stupnja niže. Dok ne dođemo na minus 40. Pa dobro, nisam to baš tako mislil, ali 20 kad će reći, recimo, biti idući utorak. Dok se ne zagrije jezik, to te ne pali. Čak ni govor ne, niš ne pomaže, ni govor ne vježbe, ni pala gruža, ni prvični, ništa. Što ćemo svirati u nastavku? E, to je sad pitanje. Ne znam kaj je Martin sviral, nisam ga pratio prije podne, nisam bio u prilici, ali... Ali znam što ćemo mi.

0: Sad kad smo sve fino najavili, onda nam ne preostaje ništa drugo nego da poželimo svima, kako je i on to rekel, neka veselo je i živi, zdravi i bucmasti. Znam da će me Sebastian zva danas popodne i znam da su Englezi izgubili, ali... Ali što ću? Proročanstvo je prekinuto. E da me sad... Vinko čuje i vidi i rekao bi, dečec dragi, nije.
1: Samo da se pjesma rimuje.
0: No bitno je da se pjesme rimuju i da nam informacije u programu štimuju. Kaj Bukal, ideš snimat nešto? A taman sam se fino zalaufao, ide mi jezik na radnoj temperaturi. Sve radi. Ko s dućana? Dobar dan, dobrodošli. Tu smo do zutra.

0: Marketing Radija Zlatar. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.

вокалист. Зажда у глави баш и нисам чист. Ти би радо мало нама, а ја би о лакшим темама. Рецимо, камо иде овај свјет, лалам катаклизма пријети. Gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.

0: vikenda u Sokolani, ponavljanje gradiva, ali bo reći jedna brzinska najava samo za sutra i za nedjelju.
1: Ni ništa slaje od slatkoga.
0: Prvo sam pričekao toje torte i krokante da prođu, pa da sam onda pročitam ostalo.
1: Zamiriše i poludnika.
0: A, ostalo kaže, ajme. Vrak nosi bradu 2 u petak, dakle zutra u 20 sati, a pjesma Grbavog kita u nedjelju u 18 sati. Naravno karte Entrio, a možete i na Petrolio. Sustav Entrio, pretpostavljam da vam je možda jednostavniji, a do Petrola pak možete, morate doći i onda tam nabaviti kartu. Benzinsku Petrola, to sam mislio. Ne znam kaj se ljudi mislili, moram to malo definirati. 15.28, 29. još uvijek, znači ne idemo dalje od toga. U 16. kulturni kutak već čeka spreman, pa ćemo onda u 17. odraditi zadnju burzu. A u 17.30 još jedan vrtuljak želja. Želje već možete na WhatsApp 915545573, možete evoga, i u vrtuljku želja putem SMS-a, ali i telefonski. I to je bilo to za ovu bombastičnu najavu a la Nadalina.

0: Tako je, vrtuljak želja, dobar dan, u 17:31 minutu. Vrijeme je da krenemo sa glazbenim željama u današnjem vrtuljku želja. Do 19 sati, telefoni 466-665-466-8885 i može onaj WhatsApp 915-54-5573. Tu se već nešto prikupilo. Isto tako SMS-om na 666-705. To isto znate kako ide procedura. Da sad ne nabrajam, recitiram, debatiram nepotrebno. I nekom je odmah dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Slušam, Zorice.
1: Dajte vi mene za Ivanku Ljepša od sna. I lijepi pozdravljam i pozdrav vam. Ajde, bok.
0: Ljepša od sna?
1: Da, ljepša od sna, tako je.
0: Dobro, samo jednu?
1: Pa dobro, dajte onda jednu Enzarica. Gro Ruži ili gro Bara, ne znam. No dobro, ajde,
0: daj bolje
1: pozdrav,
0: bok. Daj bolje pe, može.
1: No, ajde, bok.
0: 466-665 i 466-885. Dva put dečki iz Bregov. Koji mi zvoni, da vidim sad taj. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Joj, samo sam vas čekal.
2: Aha, već sam rekao, sigurno ne bo ni spao.
0: Al pazite, 20 i nešto minuta sam bio pobjednik.
2: Jako puno.
0: Pa dosta je bilo to, ali mam sam znal čim je to sve skupa tako krenulo da bi to završilo loše.
2: Tako je.
0: Ako ljudi ne znaju, razgovaramo o utakmici Argentina-Engleska.
2: znaju, dobro, oni čuvaju.
0: 2-1 je završilo, a ja sam bio za onaj 1. Čekaj, dajte mi onda, sad kad tako dobro prognozirate, dajte mi onda finale sprognozirajte kad ste već tu.
2: Ne bom još.
0: Zašto ne? Pa to bo skoro, nema tu. Za koji dan?
2: Pa znam, pa to je nedelju tek.
0: No.
2: Do nedelje si lako tri put premislim.
0: morate premišljati?
2: Ne, već znam, ali neću još povedati.
0: Kad ste bili tak za Argentinu, sigurno ste i dalje, ja mislim. Jesam
2: ne,
0: dobro?
2: Nisam.
0: Ne, ozbiljno?
2: Ovog puta nisam.
0: Sad mi malo to nije jasno, ali dobro.
2: Dobro, sto a ljudi, može se i promijeniti.
0: 100 ljudi, 120 čudi. Što ćemo danas za gospodina
2: meni
0: iz Ljubljane?
2: Meni dajte ovo, nisam ja u Ljubljani.
0: Niste, tu ste.
2: Nego.
0: Koji ćemo?
2: Ovo dajte, kad je jem podao, gospod Ivek je dao ovo od Helene Blagne, kak je već, jedna ljubav, samo jedna ljubav za nas, ali jedna ljubav za nas.
0: Helena Blagne?
2: To je bilo u Splitskom festivalu, ne znam kojeg.
0: Sad, ja isto ne znam, na kojem?
2: Samo jedna ljubav, kak je već, no, jedna.
0: Jedna suza za nas dvoje, ta nije.
2: Samo je, za nas dvoje, tako.
0: Znači, jedna suza za nas dvoje.
2: Tako, to je ta.
0: To je, sigurni ste da je ta?
2: 100%.
0: Dobro, evo ubačeno, dajte onda i drugu.
2: I dajte mi ovo od... od Stavrusa. Duga je noć.
0: Duga je noć. To, to valjda imam. Stavros, Jasmin, imam, može.
2: Dobro.
0: Dogovoreno.
2: Ajde, se čujemo.
0: Čestitke na pogotku, eto, svaka čast, kapa aha do poda, ne znam, dobro, kaj da veli.
2: Bomo išli na kavicu.
0: Sluga dobro ponizni, eto.
2: Tako,
0: lijepi
2: dobro
0: pozdrav.
2: Baži, ajde, bok.
0: Ali dobro, jedno duže vrijeme sam ja bil ovoga pobjednik te priče, ali jučer smo se ja i Sebastian, on je mene uporno uvjeravao, ma kakva Engleska, nema šanse. A eto, sve se okrenulo u par minuta. Zato vele ovi nogometaši da je lopta okrugla. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Eto,
0: jesmo. Jesmo, no.
3: Temperatura malo raste, ali evo.
0: Temperatura radna, sve štima, procedura ide, 17:30 do 19 je vrtuljak, možete naručiti želju i tako dalje.
3: Evo, može, znači, Zagorje moje.
0: Za koga bi to bilo?
3: Za Željka Hopeka iz Dobora.
0: Zagor je moje.
3: Tako da, i od, još
0: koga,
3: jedu...
0: Od koga smo rekli Zagor je moje?
3: Za Željka Hopeka.
0: Ali od izvođač?
3: A, to su ovi Ansambl Zagorje.
0: Ansambl Zagorje?
3: Da.
0: Jel gledim, imam Gaciju band, imam Fiškale, imam Flamingo, Kompanjeros, i zaka nemam Ansambl Zagorje?
3: To baš original Zagorje moje.
0: Ansambl Zagorje, velite.
3: Tako.
0: Zagorje, dajte da probamo pod Ansambl Zagorje, možda mu tak prije našli. Ansambl... Čoink... Zagorje, Zagorje, Zagorje. Mati Gruda Zagorska nije ta. A moje Zagorje možda bi ta... Ne, nije
3: tako
0: ta.
3: Tako je, to je to, moje Zagorje.
0: Ali to je Ansambl Zagreb.
3: Da. Ovo je manje to pude.
0: Moje, moje, moje, moje. Zaka ja toga nemam. Zagorje moje. Ne, to se tak ne zove ili... Ste sigurni da se to tak zove?
3: Da, Zagorje moje.
0: Imam od Zagorja, od Ansambl Zagorje, Zagorski semenje, Zagorski mik, Zagorski raj, Zagor... Nemam Zagorje moje,
3: da.
0: Ne?
3: Ajde, ovdje je toga, kada bi se dobrilo da sam.
0: Mati Gruda Zagorska, Ruža Zagorja, sva šta imam, ali...
3: Mati Zagorje, ajde Mati Gruda, znači, kako će.
0: Mati Gruda Zagorska.
3: Tako je, tako je.
0: Eto, ubacili smo tu onda.
3: E, i jednog od Andrija Kosa.
0: Koju?
3: Jednog. I da sad tamo to ćete reći sad koja kako se zove, ali to gdje posao.
0: Kak ide tekst?
3: Uj, to vam teški. Znate reći od leta 50. Od leta 50.
0: Leta može.
3: E.
0: To može, to znam sigurno tekst. A,
3: pozdravljam brate ka jednoga i druga i sa svoju rodbinu, sve skupo sve. Čistitam i tako, malo se radi.
0: Bitno da se radi. Nije prevruće. 29 koliko vidim temperatura. Nije tako strašno.
3: Nije, nije.
0: Prognoza za finale Španjolska-Argentina?
3: Da.
0: Kad smo već počeli s nogometom pa da onda nastavimo priču.
3: Da, tako je, tako je.
0: Nećete prognozirati pobjednika?
3: Da, baš slabije to gledam. Ne stiže gledati to.
0: Eto, konačno neko ko ne prati svaku utakmicu. Lijepi pozdrav.
3: Ništa, pozdrav vama i reži i čujemo se.
0: Pozdrav, bok bok. Ma kakav nogomet, to zapravo, budimo realni, više nema veze s nogometom, ali... 466665, 466885, na WhatsAppu piše... Magazin Nesvjestica i IT Remix koji je danas popodne bil. Dobro, prodaći ću ga. Dino veli Zagorski mošketiri ne znaju ljudi. Biće i to. I onda za Blažu na livadi rosna trava i s Bogom, a ne doviđenja. To ono što imam za sad za ovaj prvi blok. I mislim da je sasvim dovoljno, plus ovo kaj smo već holovili na telefonima. Pa onda ćemo s ovim letima, 50-ima. Kuš, dok je još čovjek mlad, da bi stareš i ne mogu ni svirati.

Ovo je vrtuljak želja. Ovo je vrtuljak želja. Ovo je vrtuljak želja.

0: Tako, ovo je Vrtuljak želja i zadnja runda, zadnja prilika za glazbene želje danas. 466-665 i 466-885 na WhatsApp 091-554-5573. Ivanka na WhatsAppu kaže da može li dojdi Barek iz Zeleno jezero. Pozdrav baki Mariji, Zorici, Iveku i Franceku. Ivanka nam je poslala krasne slike sa kantama punim graha. Ivanka, ako vam treba pomoći to združiti, bomo mi prikupili ekipu. Evo, već su tu Marija, Zorica, Ivek i Francek. Mislim da vas je sasvim dovoljno. Zatim na WhatsAppu Špic namen od Andrije Kosa, hvala ti Bože za ovaj dan. To će biti za Šteficu. I to je to kaj imam za sad. Ovo smo sve odsvirali. 06 091 55 45573. SMS-a možete na 666-705, ali koliko vidim nema ništa na SMS-u. 19:06. Ko to tamo pjeva, kaže Dražen od Nede ukraden. Pa ćemo i to ubaciti. I da li je to to za danas, za ovu rundu? Telefon zvoni, čekaj samo malo. Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Recite, gospođo iz graha.
1: A sad sam doma.
0: Vi ste nam poslali ove kante kakti da sad mi moramo dojti pomoći to ščistiti ili kaj sad?
1: Ja vam ne volim
0: ručiti gra, ni blizu uopće. Da ga volim jesti, volim. To je istina.
1: Ali treba dojti pomoći pobrati.
0: Aha, to pak još gorši posao. Recite, Ivanka.
1: Dobro, čula sam da nam bo četak od igru.
0: Dobro.
1: Onda budemo mi nekakvu polku za Zoricu.
0: Kakvu?
1: Bile kakvu, nekakvu ljušnu, nek si za tanca.
0: Pjesma pod nazivom Polka za Zoricu ne postoji, ali ćemo mi njoj staviti polku veselog Ivice.
1: Može.
0: Eto, to može. Će biti ubrzo i polka vesele Zorice.
1: Dobre.
0: Sve smo to riješili, preimenovali i spremni smo za dalje.
1: Dobro, hvala.
0: Ivanka,
1: lijepi pozdrav.
0: Sretna vam s ove tri kante pune graha. Kad bude kuhani ili pečeni samo, onda nas možete zvati, ali do tata nevojte.
1: Dobro, neću.
0: Lijepi
1: bez
0: pozdrav.
1: Brige budite.
0: Hvala lijepo na razvijevanju. Ako nešto ne volim, onda mali dečica stvarno mora ručiti grah. Dobar dan.
2: Dan, Dražen Smozanovca.
0: Slušam, Dražene.
2: Pafi, Nevene.
0: Nije, gdje čuješ ti Nevena? Nevena nema već tu mjese, godinama skoro.
2: Gdje ja?
0: Prešelja Neven.
2: Prešelja, evo sam tu
0: je stali. Dugo do Dražena nije bilo onda.
2: Nije, malo Dražena, tri mjesta nije bile.
0: Što ćemo?
2: Janu vozačku.
0: Vozačka, dobro.
2: No, možeš Janu.
0: Pa ajde kad si već tu.
2: Za Leona, Leona Pobrajda.
0: Brajde, može i to.
2: No. Vi ste došli sa skruova, vi ste pa neke delovi.
0: Pa lijepo od vas, ajde, barem netko da nešto radi.
2: Ja lijepe vruće, moja tisa
0: ne znala. Ma nije, kaj bi bilo vruće, tako je najljepše. Plus 29 samo, nije ni 30.
2: Tako je, sad se pa mali derapi, gdje smo mi ti mali sviditi.
0: Ajde, Dražene, pozdrav.
2: Pozdrav, bobok.
0: Od Verice na WhatsAppu, moja žena črno gleda, ima lijepih djevojaka. Koja piše, hvala za bilje ružđenje graha. Sad kaj to znači, to su neke šifrirane poruke, počelo je. Pozdrav od Branka, ako može nešto od Darija Jurec, hvala. Pa ćemo onda za Branka nešto od Darija Jurec. Elvis, jel sad to to? Službeno vrtuljak želja gotov u 19, a sad smo već 10 minuta prekarašili, ali još imamo jedno polvure i zasvirati. Za početak te priče ovom zgodom, kao što smo je preimenovali, Polka vesele Zorice. Pa onda, ja mislim da bu valjda dobra.

Bila si košmar svakog dečaka, za muškarca ko stvorena. Neke se duše rađaju stare, neke mlade umiru. Pesmu ti slikam